0: kuna pachasa irpir warmiña hacha uy política tokena
1: kuna pachateja arknaka tapje aksara ya tapje nua tapje toke tapje hiskacha tapje munhan muna waikata tapje hani tukuyap hanya pataki irpir kankanyapa
0: akama han waltayat irpir warmi kun saluraspa arhatasiña taki
1: untayanyapa